0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawlu ci gungal ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañu taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yëgé ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinay ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: mbokk ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene dal si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay maam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw lay jëte yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaay maam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo doon wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti waa comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo doon maanaam loo xam da nga ko jëlee loola topp ba mu egsi ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag imaam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan kaay ñu faj ko jooni-jooni te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur ngeen da koy faj jooni-jooni loolu imaam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci dret la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ne yow da nga dàq jooni-jooni
1: waaw imaam jooni-jooni bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni-jooni te mun na la dama jàpp ne ci ki la am ci médecin bu ren la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko way jubu mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement si bi
0: d' accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni nga koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement si bi lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa imaam imaam siti symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqurxaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq siti yaa imaam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah day neex lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci man da ngay siti dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du siti mais li ci débar mooy imaam gis nga siti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corsé tawat bi bar na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu siti bi moo nekk ci ginnaawoo wala yàlla xam na ko tax léeg-léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu siti bi kon feebar la boo xam ne imaam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram buy tàng buy tàng sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir léeg bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu siti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax ko nga xam ne kon siti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit
0: nit
1: ñi nag liñ jàpp ne mooy siti pour ñoom maanaam fekk génn sa yaram rek du siti léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga siti mu ne noonu aw ma siti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fenk yaramam
0: ah kon même bu genn tamit touté ngam ko
1: ah kay wax na la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de men da la dur maram ngi xom day delo ba yew melnel wul
0: nga xam nga
1: nga ñak appétit deeng nga sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xetti fièvre yo xam ngi nonu deeng nga kon man rek dafa yattu ya imam
0: d'accord
1: deeng nga imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nañu sénégal li ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sénégal gi
0: wa
1: diiw sénégal aussi boy bari la koy lek aussi sa sétu du wër ndax ci jatté gi la jogé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox séti ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiteri so amé séti da fay genn limay wax ñi am séti xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am séti séti bi du wër imam
0: d'accord
1: même aussi nga nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day genn ndox séti ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
0: ligue
1: ba bari ci noy ba santé day ba santé day gëna dox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat
0: waaw
1: li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek so tawat du yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur amadou sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek fële ci daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptômes manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko légui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbokk yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow lo leen di baxé lo xamné dina buñ ko topé dina mëna am wër gi yaram ci seen séti
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sa su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ganna ku bay xel suñu émission ci yori yi dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité waaw li ci jottu nak moy li ma wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gerté wañil so pire wañil aussi méw pire wañil yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku na koy wañi man ka bañe bay mais da ngay wañi ba fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geul ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cité imam
0: waaw
1: fekke ne dafa bayiw lek yi nga xamne mo soxat febar bi
0: d'accord
1: kon li ñuy wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jëlé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febre bu ñi fajj joni joni city traitement civil lu mu neew ne diko fajj juroom ben wèr
0: juroom ben wèr
1: jël nga
0: di fatali ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko wax ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayid bo wax rek top leen ma jarul jël aw yak di doon nan top leen ma ñi li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ ko ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ñi nga xamne sor nañu te faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak gantax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi daru morti
0: dakar mu fay nek alarba ak alhamis fiti fadia et boy domaine touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi janok elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi janok espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur ahmadou sambu borom cabinet madla bu sewaye santé mbokki jeur ngeen jeuf fami len yoon
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
3: ci loxom la ni ak mbodem chef de service fi tew yeb bayu ci ak ñi and ak mom tamulé ci gouverneur dar sombu jayum perte mbak ak son perte ak mbodem chef de service ci cheikh ali gebi ba ak ci commune touba bi nga xamni ci abdou lahad ka moko jité té ñu ñepp ku ci né la nga won def nga ko bu ci mom mom mi def na ci taxaw bu sekk bo xamni man lañ ko séré xamna ci ousmane dalé ñu kon Mohamed Bakhtar Sissi ni le jotri yetam ni Cheikh Mahmoud Moutakha ak ciantam ak ngeerum ñew nga fa siyar ci waaye bam fa dikke itam bam fa jugge séré na la kaddu gum solo ndax gisé len doom ñam taxé tam waxtan na mom nama wara waxé bu ta xamna degg na ko luma ko war waxe wax na ko kon loolu mooy li cëpp solo kon sëriñ bi neen ñu ngi sant di la gën ñaan mission yàlla muy mission bu 10 ndax ministre de l'intérieur xam nu mu toll ci réew groupe responsabilité bu wëf ñu kon mi ñu ngi ci ñaanal ndam doo ma sant yàlla ko ndam yëpp ci barke sëriñ tuba barke magal bi door a dikki nekk ci sama digg yow muy lu ma mën a seere ndax ab diggante bu matee ñaar fukki ak bu benn bis yàlla suñu borom mi dogalit def ci sama digg yow cofeel bu rëy ci boo xam ne am nga ko ci maan may ma ci ba adduna sépp xam ko muy diggante boo xam ne moom ma ci sama bopp ndax sama ñaari kilifa moom boole yow ka ci njëkk mooy Serigne Abdoulaye Sy ci àdda bi boo Cheikh Mahmoud Lewin Bar mu fi nekk moom boole yow yàgg na tuut bu Abdoulaye boole bi suñ si di Moustar ñëwee it yàlla suñu borom boole laa moom na mu mayoon la ci bopp mu cër boo xam ne bëriwu talibé mouride yu ngulu yu ngu ko may ndax boo ko ma saan soxla bir ni ko fekk ta ay couleur gi nga amoon ak moom feje nga ko ginnaaw léeg-léeg nga jugee fi ñëw Touba dem siyaare ji par rapport motti lu couleur gi ci njëgu bi loolu couleur la kon seen yëpp si itam moo ñu boo ba nag cant di la ñaanal itam ndax suñ boobu rek mooy dimbali ak jàmm waaye am nga taw fiix ndax bari waa na lool barab buñ la yóbbu te bañ la fa yóbbu nga ak bo suñ te bari na li ci mujj mooy élection jëm leen kaa bi kon nag loolu lépp ay taw fiix la yoo xam ne jàpp naa ne ñëpp parfa nañ ceem jot wala ñu baax ñu bu dafa nañu ci yot loolu ak sa jëfale ko mare ci waxuma le nit ku ndax du tirise lu ne ci moom rek lalewa kon nag rafet nañ njortu ci liggéey bi ñuy somb muy mag bi ci ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmani rahim àggale ko ci alhamdulilahi ni ma koy xew waaw bu ñu xoolee ci xayma yi demoon na 6 million yu tegal 6 million 400 xuma te at mu jot dana yokk lu ma 12% wala mu weesu ko tolu bo tam ni rek ba magge dafa upp fa lim wara andal andut ak mom lool nak lu muy gën di yag rek jafé jafé bi di gëna metti amna ben borom xam xam bu mag bo xamna ci ñi upp xam xam économie ci Sénégal wax na ma né ma saxlu diiné wet goobu waaye xalaat bi muy gën a xalaat ci awandiru Sénégal moo tuuba dal ni ma ndax la daloon Dakar ci balie ba mooy ñi